0: Радіо Пілігрім.
1: Слава Господу. Аллилуйя. Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу.